0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói, Haigagan Havortume.
3: Arior Harkilung and Tirnera Sorokostosikasan in Neyeterum Hungaragan Radio, Haikagan Hortum Netze Bochunum Sosi Susanianum. Haikagan Radio Jami, I Sorvan Hortman and Tratarnumink. Septemperi Chorsitz Petze, Kerki Yerevanian Michaskain, Inerot Paradona, Kanergayana Noruchun Nerov, Paradonical Havorteman Lezune, Volbes Martkain, Kakagartutian, Hishochuna, Yemushagutain, Sharnagagano Chuna, Pohanzo Yerevuit. Վաղը օգոստոսի 30-ին լրանում է հայ ազգային ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ զորավար հայտուկապետ Անդրանիկ Օսանյանի մահվան 99-րդ տարելիցը։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
4: Լուրեր
3: Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության հատկացումներով 2026 թվականի իրականացվում են Վայոց ծորի մարզի Շադիվանք վանական համալրի 17-րդ տարու Սուրբ Սիոն եկեղեցու որմնանկարի ամրակայման և մակրման աշխատանքները։ 2026 թվականից սկսվել են Սուրբ Սիոն եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման ու մակրման աշխատանքները։ Վերականգնումը իրականացնում է մրցույթով աղտով ճանաչված Նիկոլա Միխայելովան։ Սուբսիոն եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման ու մակրման աշխատանքների արդյունքում հաստ մարի հալեցված մոմերի մակրումից հետո բացվել են վառ գույներով քրիստոնեական միջնատարյան որմնանկարչության դեսարաններն ու զարդանաշխերը։ Հատկապես հետաքրական է վերջին ընթրիկը դեսարանում պատկերված Քրիստոսի դիմանկարը կարմիր լուսաբսագով կապույտ տիկնոցով աճը օրհնության պահին թեմքը ուված դեպի դիտողը։ Քրիստոսի դիմանկարում աճ ցերքի պատկերը աչքի ընկնում քունային նրբությամբ։ Ցավոք Սուրբ Սիոն եկեղեցու ոչ բոլոր որմնանկարներն են պահպանվել, սակայն ներկայում վերականգնվող մեզ հասած որմնանկարների մասնակիցված հատվածներից կարելի է ենթադրել, որ նկարիչը դեսարանները պատկերել է զարդանաշխված շրջանակի մեջ գիծ արձանագրությամբ բացադրելով յուրաքանչյուր դեսարանը, ինչը բնորոշ է քրիստոնեական միջնատարյան արվեստին։ Ըստ նախագծի որմնանկարների վերականգնողական աշխատանքները կավարտվեն այս տարվա վերջին պետության հատկացրած միջոցներով Շադիվանք վանական համալիրի բեղման, ամրակայման, օրոգման ու վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում են արդեն երկրորդ տարի և կշարունակվեն առաջիկա տարիներին։ Շադիվանք Հայաստանի Վայոց ծորի մարզի Շադին գյուղից մոտ 4 կիլոմետր արևելք Եղեքիս ցախ Ապին բարձրացող լերան լանջին է գտնվում։ Ըստ Ստեփանոս Արքեպիսկոպոս Օրբելյանի 929 թվականին հիմնադրել է Սունյաց Տեր Հակոբ եպիսկոպոսը։ Սմբատ իշխանի նրագին Սոփիայի ու եղբայր Սահակի աջակցությամբ այնտեղ կանգնեցնում է եկեղեցի դաշած վեմերով, զարդարում զանազան երանգներով, գեղեցիկ նկարներով։ Շատին վանքը եղել է ուշ միջնատարի Սյունիքի կրոնական եմշակութային խոշոր կետրոններից, ունեցել է 90 միապան նրատնտեսական հզորության վկայությունն են արտադրական ցիթան, չրաղած ու մեծականակ օժանդակ շինությունները, չրանցքը և կամուրջը։ Բանկը պարգավաճման նպաստել են նրա հարմար աշխարհագրական թիրքը, Նախիջևանը և Սյունիքը Սևանի ավազանի կապող ճանապարհի վրա տեղադրված լինելը և Սերտ Կապեր ճյուղայի կողտնքավարի հետ։ Շատին վանքը եղել է նաև նշանավոր կրթության կետրոն և այդ գործում մեծ ավանդ ունի Հակոբ ճյուղայեցին, որի կրչին է պատկանում ծերակրերի մի մասը։ Շատին վանքի մշակութային և տնտեսական ծամանք գործում Հակոբ ճյուղայեցու ունեցած մեծ վաստակի աննախադեպ գնահատականն է Տերգեն Թանության օրոք 1661 թվականին նրա բատվին կանգնեցված խաչքարը։

Կրկի Երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնը, որը անցկացվելու է սեպտեմբերի 4-ից 6-ը, կներկայանա նորություններով փառատոնի գլխավոր թեման լեզուն է, որպես մարդկային քաղաքակրթության և հիշողությունը և մշակութային շարունակականությունը փոխանցող երևույթ։ Հենց այդ թեմայից ելնելով, այս տարի փառատոնի շրջանակում կանցկացվի նաև արևմտահայերեն պոեզիայի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։ Երկրի գլխավոր քրական իրադարձություններից մեկի Կրկի Երևանյան միջազգային փառատոնի ծրագրի առանցքում կլինեն բազմալեզու քրականության տրանստարգմանությունների, անհետացող լեզուների պահպանության մայրենի, ինչպես նաև ժամանակակից թվային աշխարհում լեզվիի վերապոխման շուրջ քննարկումներ, ընթերցումներ և մշակութային երկխոսություններ։ Հատուկ ուշադրություն դարձվի նաև հայերենի, որպեսի հայրամյակների քրական ավանդույթ ունեցող լեզվին ներկա և ապակա հարցերին։ Թեմայի ուղղությունը խորհրդանշում է այն գաղափարը, որ լեզուները ստեղծում են ոչ թե սահմաններ, այլ կամուրջներ։ Փառատոնը տևում է 3 օր, ունենում է շուրջ 40,000 այցելու, վաճառվում է ավելի քան 18,000 քիրք, մասնակցում են ավելի քան 50 հրատարակչություններ, 250-ից ավելի քրոներ և քրական ոլորտի մասնակիցներ։ Միջազգային հյուրեր ավելի քան 15 երկրից, քրական մրցույթները թիմում են 500-ից ավելի ստեղծագործողներ, փառատոնը իրականացնում է 4 հայ քրոգի թարգմանության միջազգային հրատարակչական ծրագիր։ Փառատոնի հիմնական բաղադրիչներն են Հայաստանի ամենամեծ քրկի ցուցահանդես տոնավաճառը, միջոցառումները, շնորհանդեսներ, բացառիկ հանդիպումներ հայ և արտասահմանյան քրոգների հետ, քննարկումներ, վարպետության դասեր, թատերական ներկայացումներ, ստենդափ, երաժշտություն, ֆելոշիպը, նոր համագործակցությունների գաղափարների և քրական կապերի ստեղծման և հայկական քրականության արտահանման նպատակով անցկացվող հրատարակչական համագործակցության միջազգային ծրագիրը։ Փառատոնի կարևոր բաղադրիչներն են նաև մրցույթները, քրական մրցույթը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար 4 անվանակարգում՝ պոեզիա, արձակ, դրամատուրգիա, մանկապատանեկան։ Սարոյան անվան պատմվածքի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար և արևմտահայերեն պոեզիայի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։ 2025 թվականից փառատոնը ընդլայնել է աշխարհակրությունը դուրս գալով մայրաքաղաքի սահմաններից և այցելելով Հայաստանի մարզեր։ Այն արդեն հյուրընկալվել է Գյումրիում, Կապանում, ստեղծելով նոր մշակութային շուրջ և հանդիպման հարթակ տեղի համայնքների համար։ 9-րդ փառատոնը տեղի կունենա Հանրապետության հրապարակում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Հայաստանի պատմության թանգարանում և Եղիշե Չարենցի անվան քրականության և արվեստի թանգարանում։ Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ։ Հովանավորը Երևանի քաղաքապետարանն է, կազմակերպիչներն են Եղիշե Չարենցի անվան քրականության արվեստի թանգարանը և Կրկի փառատոն կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունն է։

Վաղը օգոստոսի 30-ին լրանում է Զորավար Անտրանիկի մահվան 99-րդ տարելիցը։ Հայ ազգային ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Զորավար հայդուկապետ Անտրանիկ Օզանյանի մահվանից անցել է 99 տարի։ Անտրանիկ Օզանյանը ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին Արևմտյան Հայաստանի Շավին Քարահիսար քաղաքում։ Երիտասարդ տարիքից նա ներգրավվել է ազգային ազատագրական պայքարում և հետագայում դարձել արևմտահայության, ինքնապաշտպանության ու ազատագրման շարժման ամենահայտնի ռազմական գործիչներից մեկը։ Անտրանիկը մահացել է 1927 թվականին Կալիֆոռնիայում 62 տարեկան հասակում։ Սկզբում նրա աճյունը հյուղարկավորվեց Ֆրեզնոյում, ապա 1928 թվականին տեղափոխվեց Փարիզ և ամփոփվեց Պերլաշեզ քերեզմանատանը։ 2000 թվականին Անտրանիկ աճյունը վերջնականապես տեղափոխվեց Հայաստան և վերահուղարկավորվեց Երևանի Երափլուր զինվորական պանթյոնում։ Սակայն նրա անունը չմնաց միայն պատմության էջերում, տարիների ընթացքում այն դարձավ քրականության, երաժշտության, կերպարվեստի և ժողովրդական հիշողության մի մասը, բայց Անտրանիկի պատմությունը նրա մահվամբ չավարտվեց, նրա գերբարը վաղուց անցել է պատմական պաստի սահմանները և դարձել մշակութային հիշողության մաս։ Արևմտահայ մեծ բանաստեղծ Սիամանթոն դեռ 1905 թվականին Ժնևում տպագրել է Անտրանիկ բանաստեղծությունը, իսկ 1920 թվականին Վահան Թոթովենցը հրատարակել է Զորավար Անտրանիկ և իր պատերազմները աշխատությունը։ Հետագա տասնամյակներում Անտրանիկի գերբարը շարունակել է ներկայանալ հայ քաղաքականության մեջ, նրա մասին կրնեն Վիլյամ Սարոյանը և համաստեղը, իսկ Հովհաննես Շիրազը ստեղծել է Անտրանիկի մասին և արձան Անտրանիկի պոեմները։ Սերո Խանզատյանի Անտրանիկ վեպը լույս է տեսել 1989 թվականին։ Անտրանիկի անունը հնչել է նաև հայկական երկարվեստում, նրա գերբարին ու անվանը նվիրված բազմաթիվ հայրենասիրական երգեր են ստեղծվել, իսկ տարիներ ընթացքում դրանք դարձել են ազգային հիշողության ու ժողովրդական մշակույթի մաս։ Նրա հիշատակը հավերժացվել է նաև հուշարձաններով։ Անտրանիկի արձաններն ու հուշագոտողները կանգնեցվել են Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում և աշխարհի տարբեր երկրներում։ Դրանցից առանձնահատուկ պատմություն ունի Ուճանի արձանը, որը կանգնեցվել է դեռևս 1967 թվականին խորհրդային տարիներին։ Անտրանիկի կյանքի ու գործունեության մասին ստեղծվել են նաև ֆիլմեր և վավերագրական աշխատանքներ։ Նրա կերպարը տասնամյակներ շարունակ պահպանվել է ոչ միայն պատմագիտական ուսումնասիրություններում, այլև մշակութային ու հասարակական հիշողության մեջ։ Օգոստոսի 20-ը ոչ միայն Զորավարի մահվան տարելիցն է, այլև հիշեցում նրա ապրած ժամանակաշրջանի, հայ ժողովրդի ծանր փորձությունների և այդ պայմաններում պայքարած մարդկանց պատմության մասին։ Անտրանիկը փախվելով ամդանտի դաշնակիցների և բոլշևիկների դավաճանությանը, Զորավարը ստիպված եղավ հեռանալ արտասահման։ Ճամանապարհին, երբ նա անցնում էր Տիֆլիսով, ասեց. «Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ցկտել անձնական երջանկության ու փառության. Ես մշտապես ցկտել եմ միայն մի բանի և պայքարել եմ միայն մի բանի՝ իմ հարազատ ժողովրդի ազատության և բարեկեցության համար. Ես չեմ պնդրում իմ վաստակի գնահատականը և ցանկանում եմ միայն այն, որ երջանիկ լինի այն ժողովուրդը, որին ես ծառայում եմ ամբողջ կյանքում»։

Հարկելի ընկերներ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը Սփյուռքի անձնակատարի գրասենյակի ծրագրերը, որին միշտ մաս են կազմել նաև Հունգարիայի մեր հայրենակիցները։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր անձնակատարի գրասենյակի Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի 6-րդ շրջափուլի 29 մասնակիցները շարունակում են ծրագրի հայաստանյան փուլը։ Ծրագրի երկրորդ օրը մեկնարկել է ծրագրի ղեկավար Լիլի Խաչատրյանի հետ հանդիպում քննարկմամբ, որի ընթացքում ներկայացվել են գրասենյակի գործունեության հիմնական ուղղությունները, իրականացվող ծրագրերը, ինչպես նաև Սփյուռք երիտասարդ դեսպան ծրագրի համայնքային աշխատանքների փուլի մանրամասները։ Օրվա երկրորդ կեսին երիտասարդ դեսպանները մասնակցել են համայնքի գործունեության մեջ թեմայով դասախոսություն քննարկմանը, որը վարել է Արամ Ոսկանյանը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել համայնքային առաջնորդության, շահերի պաշտպանության և արդյունավետ հանրային ներգրավվածության ծրագրի գործերին։ Այնուհետև մասնակիցները այցելել են գրասենյակի հայրենատար

ավարտվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում սպյուրքահայ մասնակիցների ներգրավման իգոր ծրագրի 2025-2026 թվականների շրջապոլը։ Ծրագրի 6-րդ շրջապոլին մասնակցել են 13 երկրից ժամանած շուրջ 4 տասնյակ մասնակիցներ, որոնք 1 տարի շարունակ աշխատել են Հայաստանի Հանրապետական պետական կառավարման համակարգի 18-ը քերատեսչություններում, ներդնելով իրենց մասնագիտական հմտություններն փորձառությունը։ Ծրագրի փակման և հավաստիակրերի հանձման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել և ողջունի խոսքով հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատար Սարհ Սինանյանը, սպիրկի գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակի ծրագրերի իրականացման և միջտաթի դարկման վարչության պետ Աննա Միհրանյանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ և այլ ղեկավարներ։ Իր ելույթի խոսքում Սարհ Սինանյանը նշել է. «Մեր պարսակույն արժեքը և ամենամեծ ռեսուրսը մարդիկ են, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սպիրկում, մեր բարդն է այդ ներուժը ամբողջությամբ ծառայեցնել Հայաստանի զարգացման և հենց այդ նպատակին է ուղված իգորց ծրագիրը», ասել է հանձնակատարը։

Ավարտվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի Քայլ Թեպիտուն ուսումնաճանաչողական ծրագրի 2026 թվականի շրջապուլը։ Ծրագրի 5-րդ փուլին մասնակցել են 111 պատանիներ աշխարհի 12 երկրներից։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրին մասնակցելու համար թիմել է 13-ից 18 տարեկան 1524 պատանի 30 երկրից, որոնցից միայն 600-ը հյուրընկալվել են հայրենիքում։ Ծրագրի փակման հանդիսավոր առարողությանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը, ով շնորհավորել է պատանիներին հայրենիքի և հայրենագիցների հետ ամուր ու սերտ կապեր հաստատելու, ինչպես նաև ծրագրին մասնակցելու կապակցությամբ։ Գլխավոր հանձնակատարը իր ելույթում կարևորել է նրանց բարտականություններն ու ցգտումը պահպանելու ազգային ինքնությունը և խորացնելու կապը հայրենիքի հետ։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացել են հայրենիքի պատմության ու մշակույթին, սովորել ասկային երկու բար, կատարելագործել հայոց լեզվի, արևելահայերեն և արևմտահայերեն իմացությունը, այցելել Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր ու տանգարաններ, մասնակցել մարզական և մշակութային միջոցառումների, ցերկ բերելով նոր ընկերներ և հիշողություններ։

0: Հարկելի ընկերներ, մեր եթերաշամը սպարվեց, ցուկ լսեցի կոնկրական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտնար հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Dni polskie w Balaton Boglar. Zbliża się 1 września, to szczególna data w polsko-węgierskiej historii. 87 lat temu. Od września Węgrzy udzielali schronienia pierwszym polskim uchodźcom wojennym. Naszą audycję poświęcimy pamięci ponad 100 tysięcy polskich uchodźców, którzy w latach 1939-44 znaleźli schronienie na gościnnej węgierskiej ziemi. A także pamięci węgierskich braci, którzy przyjęli ich podczas zawieruchy II wojny światowej. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga